hvad gud der her på en miske bør og bringe. Miske ikke af vest, jeg gav dig tutt mugast.